Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Petek, 26. junija, prvi dan zasedanja izrednega konzistorija. Do povdne se je ob papežu Leonu 14. udeležilo 178 kardinalov. Petkovo popovdne v znamenju miru. Zanj smo odgovorni vsi. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom. Prisluhnemo povzetko prvega zasedanja izrednega konzistorija. Po sveti maši v baziliki svetega Petra se je ob 9. uri in 30 minut v dvorani Pavla 6. začelo prvo zasedanje izrednega konzistorija. Prisotnih je bilo 178 kardinalov, zbrani za mizami po svojih delovnih skupinah. V 8 skupinah so bili porazdeljeni kardinali ordinari volivci, vključno z nunci in kardinali volivci, ki so zaključili svojo službo ordinarijev, in 10 skupin kardinalov volivcev rimske kurije in kardinalov nevolivcev. Po petju himne Veni Creator je kardinal Rueda Aparicio, ki je moderiral to prvo zasedanje, odprl dogajanje in dal besedo kardinalu Reju, dekano kardinalskega zbora, za uvodni pozdrav. Nato je z uvodnim nagovorom spregovoril sveti oče Leon 14. Ob sklepu papeževega nagovora je kardinal Rueda Aparicio poudaril prošnjo svetega očeta za pomoč, naslovljeno na kardinale, in mu zagotovil njihovo podporo z vero, veseljem in razpoložljivostjo. Kardinal je nato nakratko predstavil prvo zasedanje, ki je nosilo naslov, v katerem svetu smo poklicani oznanjati evangelij, zatem je dal besedo kardinalu Rišu, ki je podal svetopisemsko meditacijo, s katero je uvedel razmišljanje delovnih skupin o trplenju, napetostih in vprašanjih, s katerimi se danes soočajo ljudstva in cerkvene skupnosti, ter o znamenih upanja, zvestobe evangeliju in možnosti sprave, ki jih je treba predstaviti vsem. Po daljšem trenutku tihe molitve so imeli kardinali, razdeljeni v različne skupine, priložnost podeliti svoje misli v skladu s predstavljeno obliko. Vsaka skupina se je odločila, kdaj si bo med delom vzela kratek odmor, in ob 12. uri in 10 minut so na plenarnem zasedanju tajniki nekaterih skupin, vseh 8 iz prve skupine in 4 iz druge, poročali o podeljenih razmišljanjih v skupinah. Vse skupine so z globokim zavedanjem poudarile trpljenje, ki ga doživljajo moški in ženske v tem času, globokih družbenih preobrazb. Med temami, ki so se pojavile kot odgovor na prvo vprašanje, je bila naraščajoča polarizacija znotraj družb in skupnosti, ki ustvarja politične napetosti ter nasilje in jo spodbujajo družbene delitve, uporaba lažnivih informacij ter razširjena komunikacija, ki ne spodbuja srečanja. Poudarjeno je bilo, kako polarizacija ovira vladanje in sobivanje, ter kako nasilje narašča kot sredstvo za reševanje sporov, kar povzroča osebne antagonizme, agresijo ali na mednarodni ravni vojne in konflikte. Več skupin je poudarilo, kako mnogi deli sveta trpijo zaradi pomankanja spoštovanja do verskih in etničnih manjšin, kar spodkopava versko svobodo in vodi v sovražnost ali celo nasilje, zlasti proti cerkvi. V zvezi s tem so nekatere skupine navedle tudi porast antisemitizma. Številne delovne skupine so razpravljale o zaostrenem individualizmu, krizi družine, zlasti osamljenosti, tako med starejšimi kot mladimi, kot vzroku za še hujše tegobe, porastu samomorov in uporabe drog. Z tega vidika je bilo veliko povedanega o mladih, tudi v kontekstu ekonomske, finančne in krize na trgu dela. V središču mnogih razprav je bilo zaznavanje splošnega občutka nezaupanja, fatalizma in nemoči do institucij, demokracije in prihodnosti, kar je povezano tudi z upadanjem rodnosti, rastjo kriminalnih združb, mladoletniškega prestopništva in trgovine z drogami. V tem smislu je več skupin poudarilo vpliv sekularizma, izgubo transcendentnih in duhovnih vrednot ter smisla življenja, in kako širjenje občutka utrujenosti ter odsotnost perspektive resnice zaznamujeta nezmožnost prepoznavanja drugačnosti in gradnje odnosov. Razpravljali so o potrebi po obravnavanju pojava migracij na človeški in krščanski način, saj spreminjajo podobo ljudi, družb in skupnosti. Zaradi česar je potreba po resničnih politikah vključevanja nujna. Hkrati pa se pojavljajo nove oblike izključevanja. Omenjena je bila tudi ekološka kriza, korupcija in trpljenje življenja v velikih mestih. Soočene s temi scenariji, s trpljenjem, opisanim na toliko ravneh, so vse skupine poudarile potrebo, da je cerkev mati, gostoljuben kraj, tudi s prestrukturiranjem župni, sposoben priznati lastne napake in trpljenje spremeniti v trenutek rasti, ki svet opominja, da smo ena sama človeška družina. V tem kontekstu se je pojavila tudi močna zavest o odgovornosti, ki je cerkvi zaupana v sedanjem zgodovinskem trenutku. Številne skupine so opazile, da se cerkev, medtem ko številne institucije doživljajo krizo verodostojnosti, čuti poklicano, da za avtoriteto govori v imenu človeškega dostojanstva, miru, sprave in skupnega dobrega. In še posebej v konteksti, kjer je blizu trpljenju ljudi, narašča zavedanje, kako lahko zagotovi verodostojnost, ki je primankuje drugim institucijam. Cerkev je strokovnjakinja za pristne odnose in na svet gleda sočutjem. Vidi mlade z naraščajočo žejo po evangeliju, s katerimi lahko skozi bližino gradijo boljši svet. Vidi, kako je sinodalnost previdnostna pot za cerkev in človeštvo, da najdeta odgovore, ki jih išče svet. Kako sta karitativnost in spodbujanje solidarnosti pristno pričevanje velikodušnih moških in žensk, laikov in laikinj. Kako so lahko migranti blagoslov za skupnosti, ki jih sprejmejo. Kako se prizadeva za mir in vključenost vseh v skupnosti vere. V tem smislu je bila omenjena tudi vrednost pričevanja cerkve, ko je manjšina, majhna čreda med mnogimi ljudstvi sveta. Različne skupine so poudarile pomen vzgoje kot prostora za obnovo skupnega dobrega in rast poklicev, ter opisale ljudsko pobožnost in praznovanje vere Božjega ljudstva kot znamenja upanja. Razpravljali so o tem, kako vsa prizadevanja za zavračanje nasilja in spodbujanje dialoga, kot sta ekumenski in medverski dialog, znak tega, kakor tudi temeljna vloga molitve pri ohranjanju miru. V istem smislu so nekatere skupine navedle nedavno potovanje svetega očeta v Španijo in besede papeža Leona, zvestega in svobodnega glasu v teh časih. Papež Leon XIV. Je na prvem zasedanju ostal do začetka razprav po skupinah, nato pa se je vrnil, preden se je plenarno zasedanje nadaljevalo. Ob koncu predstavitve skupin je nakratko spregovoril in se zahvalil prisotnim, ter ponovno poudaril vrednost sodelovanja in dialoga. Navedel je meditacijo njegove eminence kardinala Riša, podobo skoraj mrtve žrtve. Če nismo slepi, je res, da je toliko trpljenja. Osamljenost in trpljenje, je dejal papež, sta posledica te družbe, izziva, na katerega cerkev odgovarja s povabilom vseh k občestvu. Ne le z odpiranjem cerkva in obhajanjem zakramentov, temveč z ustvarjanjem priložnosti in izkušenj srečanja. Prvo zasedanje se je zaključilo z molitvijo Angel Gospodov.
2: Popoldanski del prvega dne izrednega konzistorija v petek 26. junija je potekal pod naslovom Kultura moči in civilizacija ljubezni. Kardinali so se skupaj s svetim očetom zbrali ob 16. uri v dvorani Pavla VI. Na srečanju, ki ga je moderiral filipinski kardinal Sionko David. Na začetku je spomnil na težka razmera v Venezueli in številne žrtve potresa, ki je v sredo prizadel to državo. Po skupni molitvi je zbrane nagovoril kardinal Fernandez, ki je izhajajoč iz 5. poglavja okrožnice Magnifica Humanitas spregovoril o tako imenovani kulturi moči. Sledil je trenutek molitve in tišine, nato pa delo po skupinah, v katerih so kardinali razmišljali o naslednjih dveh vprašanjih. Na kakšen način napetosti, razdeljenosti in konflikti v svetu danes vplivajo na življenje naših cerkva in naših ljudstev, ter kateri načini izražanja, drže in prakse lahko pripomorejo k gradnji sprave, sobivanja in miru. Sveti oče, ki je bil navzoč na prvem delu popoldanskega srečanja, ni pa se udeležil dela po skupinah, se je vrnil na plenarno zasedanje, kjer so skupine predstavile svoja poročila. Iz vseh prispevkov je bilo razvidno globoko zavedanje o kritičnih izzivih današnjega časa, o razčlovečujoči sili kulture moči ter njeni univerzalnosti. o skušnjavi, da bi se prilagodili logika mogočnih, normalizirali vojno in polarizacijo, ki vodita k znižanju praga tolerance do nasilja ter k nevarnemu poenostavljanju pri iskanju rešitev. Poleg tega so vse skupine izrazile globoko in nujno odgovornost za izgradnjo miru in civilizacijo ljubezni. Mnogi kardinali so poudarili, da to terja verodostojno pričevanje zlasti v cerkvi. Prav tako je potreben drugačen jezik, ki na vse gleda kot na osebe in ne kot na druge. Jezik, ki vključuje poslušanje, odpuščanje, spravo in restorativno pravičnost. Jezik, ki se more dotakniti src moških in žensk, tistih, ki so v sporu, ter jih odpreti za razumevanje ran, ki jih je povzročil sam spor. Jezik, ki olajša iskanje enosti v cerkvi. Različne skupine so dejale, da mora biti takšno pričevanje zato, da bi bilo verodostojno, enotno, to pomeni lastno vsem kristjanom. V istem kontekstu je bila izpostavljena tudi nujnost dialoga z drugimi verstvi, zlasti z islamom, vključevanje mednarodnih institucij, ter v času, ko zaradi globalizacije brezbrižnosti ljudje postajajo neobčutljivi za trpljenje drugih, poklicanost vsake ženske in moškega, da prevzame odgovornost za gradnjo miru. Z tega vidika so vse skupine kot bistveno navedle središčno vlogo vere v Kristusa, evangelija, ki spreminja svet, kadar ga ne sprejemamo zgolj kot teorijo, ter prvotno poslanstvo cerkve. V zvezi s tem so nekatere skupine izpostavile delo cerkve v sveti deželi in v vzhodni Evropi. Kardinali so nadalje govorili o vlogi politične moči, ki bi morala biti osvobojena toksične povezave z ekonomsko močjo, o družini ter vzgoji in izobraževanju, o tem, kako težko je izstopiti iz logike takojšnjih odgovorov, namesto da bi uresničevali trajne projekte. Prav tako so spregovorili o drznem delu evangelizacije, saj odločnost izhaja iz evangelija, življenja in vere. Različne skupine so navedle pomembno vlogo diplomacije svetega sedeža in nuncijev pri izražanju glasu cerkve. Številni kardinali so se strinjali, da je potrebno preseči logiko pravične vojne in raje govoriti o pravici do sorazmerne obrambe. V mnogih poročilih je bila izražena globoka hvaležnost svetemu očetu za okrožnico Magnifica Humanitas ter soglasna pripravljenost, da ga bodo podpirali in se mu pridružili pri pozivu za mir ter obsodbi vojne. V ta okvir sodi tudi premišljevanje o petrinski službi, ki zagotavlja neodvisnost cerkve od politične oblasti ter o potrebi po dejanjih, ki bi v tem času predstavljala simbole miru. Poročilu o delu po skupinah so sledili še nekateri osebni prispevki glede tematik obravnavanih v popoldanskem delu srečanja. Kardinali so izpostavili, da krščansko pričevanje predstavlja pot za spremembo miselnosti in kulture. Ponovno so izrazili hvaležnost za prostor podelitve in občestva, ki ga nudi konzistori, spregovorili pa so tudi o nujnosti sodelovanja z voditelji drugih verstev, da bi utrdili civilizacijo ljubezni. V nadaljevanju so bili predstavljeni še nekateri odmevi na okrožnico Magnifica Humanitas. Eden izmed kardinalov je izpostavil, da so papeževe ostre besede glede tega, da je cerkev prepozno obsodila suženstvo, odprle srca milijonov ljudi za evangelij ter cerkvi prinesle luč in upanje. Poleg tega okrožnica predstavlja osebno povabilo namenjeno vsem, zlasti pa kardinalskemu zboru, da bi prevzeli odgovornost za gradnjo miru, ter odgovorili na pričakovanja moških in žensk našega časa. Prav tako je bila poudarjena potreba po simbolih, pri čemer je bilo omenjeno molitveno srečanje za mir, ki ga je Janez Pavel II. Sklical v Asiziju leta 1986. Popoldanski del prvega dne konzistorija se je sklenil okoli 19. ure in 30 minut z molitvijo svetega očeta.
1: Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom. Prvo berilo iz druge knjige Kraljev, četrto poglavje od 8. do 11. in od 14. do 16. vrstice. Nekega dne je Elizej potoval skozi Šunem. Tam je živela premožna žena, ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej. In kadarkoli je potem šel mimo, je zavil tja na obed. Svojemu možu je rekla, Glej, spoznala sem, da je tisti, ki se vsele oglasi pri nas, svet Božji muž. Naredimo mu torej zidano gornjo izbico in postavimo vanjo, posteljo, mizo, stol in svetilko, da se lahko omakne tja, kadar bo prišel k nam. Ko je nekega dne prišel tja, se je omaknil gornjo izbo in tam legel. Pa je rekel, kaj naj torej naredim za njo? Gehazi je rekel, na žalost nima sina in njen mož je že star. Teda je rekel, pokliči jo. Ko jo je poklical, je stopila k vratom. Rekel je, ko se bo izteklo leto v tem času, boš objemala sina. Rekla je, nikar moj gospod Božji muž, nikar ne zbuja svoje dekli lažnih upov. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 6. poglavje od 3. do 4. ter od 8. do 11. vrstice. Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obojen od mrtvih, več ne umrje. Smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej. Kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi. Mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga v Kristusu Jezusu. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 10. poglavje od 37. do 42. vrstice. Kdor ima očeta ali mater rajše kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajše kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, mene sprejme. In kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka. In kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravičen, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode, enemu izmed teh malih, ker je ta učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, ljubi svojega očeta, svojo mater, svoje otroke, a ljubi jih urejeno v odnosu ljubezni do Kristusa. Sveti Janez Krizostom nadaljuje z ugotovitvijo, da ima Bog takšno moč in sposobnost pritegniti k sebi človeške otroke in ločiti jih od njihovih staršev. Jezus le tem zapoveduje, naj se ne upirajo temu. Sveti Avguštin dodaja, tako reci svojim staršem, ljubim vas v Kristusu. Toda ne ljubim vas na mestu Kristusa. Z mano boste v njem, ne bom pa jaz z vami brez njega. Misli Benedikta 16. Jezus spodbuja svoje učence, torej vsakega od nas, naj vzame vsak dan svoj križ in hodi za njim, po poti popolne ljubezni do Boga očeta in človeštva in pravi, kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. To je logika pšeničnega zrna, ki umre, da bi vzklilo in prineslo življenje. Jezus sam je pšenično zrno, ki je prišlo od Boga. Božje pšenično zrno, ki se je pustilo pasti na zemljo, se je pustilo streti in zdrobiti v smrt. In ravno zaradi tega se je odprlo in prinaša sad širom po svetu. Učenec je tisti, ki do konca hodi za Gospodom in svobodno sprejme smrt za zveličenje sveta. Misli papeža Frančiška. Današnje bogoslužje nam predstavlja zadnje stavke misijonskega govora 10. poglavja Matejevega evangelija, s katerim Jezus poučuje 12 apostole v trenutku, ko jih prvič pošiljal misijone po vaseh Galileje in Judeje. Jezus v tem zaključnem delu poudari dva bistvena vidika za življenje učenca misionarja. Prvi je ta, da je njegova vez z Jezusom močnejša kakor katerakoli druga vez. Drugi pa je, da misionar ne prinaša sebe, teveč Jezusa in po njem ljubezen nebeškega očeta.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče med opoldanskim nagovorom, da bi ljubezen obrodila sadove, so pomembni ločitev, izguba in sprejemanje. Papež izrazil solidarnost z venezuelskimi brati in sestrami. Meditacija kardinala Gregorca Riša. V kakšen svet smo poklicani oznanjati evangelij, usmiljeni Samarijan. Duhovne misli papeža Leona XIV. Za praznik svetih apostolov Petra in Pavla.
2: Ločitev, izguba in sprejemanje so bili trije poudarki papeževega nedeljskega nagovora. Gre za tri temeljne drže, ki so potrebne, da bi ljubezen obrodila sadove. Ljubezen se namreč izraža s konkretnimi izbirami in dejanji, v prizadevanju, ki ga sestavljajo majhna vsakdanja dejanja, je dejal sveti oče v nagovoru pred opoldansko molitvijo Angelovo češčenje, ki ga je uprl na evangeliji današnje 13. nedelje med letom. Zatrdil je, da ko Gospod začne pošiljati svoje apostole oznanjati, jih želi svobodne od vsake vezi.
4: Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù.
2: Tudi v današnjem evangeliju smo slišali nekaj Jezusovih spodbud, kako hoditi za njim in biti priče njegovega kraljestva. Ne gre za neko zunanje dejanje, ampak za to, da se v celoti posvetimo odnosu ljubezni z njim in da bi ljubezen obrodila sadove, potrebuje za to vsaj tri stvari – ločitev, izgubo in sprejemanje. Papež je najprej spregovoril o ločitvi ter spomnil na Jezusove besede, kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden, in kdor ima sina ali hčere rajši kakor mene, ni mene vreden. V trenutku, ko Gospod začne pošiljati svoje apostole v misijon, jih želi svobodne od vsake vezi. Vendar pa za vse velja, da najpomembnejša čustva dosežejo svojo polnost po zaslugi ljubezni, ki nam jo podarja Kristus. Pomislimo na primer na zakonsko življenje. V polnosti se ga lahko živi le, če zapustimo dom svojih staršev, da bi se predali zakonskemu odnosu. Pomislimo tudi na odraščanje otrok. Da se uresničijo in so srečni, jim pomagamo z vzgojo, da se postavijo na lastne noge in sprejemajo lastne odločitve. Sveti Avguštin pravi, boleča je ločitev od tistega, ki ga ljubiš, toda tudi kmet začasno izgubi, kar je sejal. Le z izgubo semena, ki ga je vrgel v zemljo, ga bo lahko videl vzcveteti, je dodal papež. V tem smislu je ljubezen tudi izguba. To nam je težko razumeti, še posebej v svetu, v katerem se zdi, da je izguba slabost in smo obsedeni z imeti in posedovati.
4: L'amore però porta frutto solo nel donarsi.
2: Ljubezen pa obrodi sadove le v darovanju, ko smo pripravljeni izgubiti nekaj svojega jaza, da bi naredili prostor drugemu, izgubiti nekaj časa, da bi prisluhnili prijatelju. Izgubiti nekaj udobnosti, da bi z drugim delili neprijetno situacijo. Kdor ohrani življenje le zase, pravi evangelij, ga v resnici izgubi, kajti ne odpre se za veselje ljubezni in tako postane nerodovitno. Zato nas Jezus vabi, da sprejmemo križ. On se je daroval, izgubil je samega sebe in prav zato smo mi lahko prejeli njegovo življenje v obilju. Na enak način bomo tudi mi, če živimo v logiki daru, sposobni ustvariti novo življenje v naših odnosih. Nazadnje je papež Leon XIV. Spregovoril še o sprejemanju.
4: L'amore infatti si esprime in scelte e azioni concrete.
2: Ljubezen se namreč izraža s konkretnimi izbirami in dejanji, v prizadevanju, ki ga sestavljajo majhna vsakdanja dejanja, kot je ponuditi kozarec vode nekomu, ki je žejen. Ko Jezus pošlje svoje učence pred seboj, jih prosi naj gredo brez zalog, torej kot reveži, saj bodo na ta način lahko v tistih, ki jih bodo srečali, prebudili držo sprejemanja. In tako, ko sprejemamo tistega, ki prihaja v Jezusovem imenu, sprejemamo njega in nebeškega očeta, ki ga je poslal. Ljubezen do Gospoda gre vedno skozi sprejemanje bratov in sester, je dejal sveti oče ter povabil naj prosimo devico Marijo, ki je ljubila svojega sina in ga znala tudi izgubiti, naj nam pomaga biti ponižne in radostne priče Kristusove ljubezni.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovo med popoldansko molitvijo na nedeljo 28. junija je sveti oče dejal:
4: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
3: Rad bi izrazil solidarnost z venezuelskimi brati in sestrami, ki so jih prizadeli nedavni potresi, ki so povzročili številne smrti in poškodbe ter ogromno materialno škodo. Medtem ko molim Gospodu za večni počitek pokojnih, ponovno izražam svojo duhovno bližino njihovim družinam, ranjenim in vsem, ki jih je prizadela ta tragedija. Prav tako izražam hvaležnost in spodbudo vsem, ki velikodušno sodelujejo pri iskalnih in reševalnih akcijah.
2: Tretja seja izrednega konzistorija v soboto dopoldne je imela naslov Graditi v dobrem, gradbišča našega časa. V ospredju je bilo skupno dobro in pomembnost evangelija, ki lahko zaceli rane sedanjosti, tako da kristjani ne bodo le opazovalci družbenega propada, ampak modri arhitekti, ki ponovno gradijo mesto za vse. Kardinali so dan začeli sveto mašo, ki jo je daroval kardinal Giovanni Battista Re, dekan kardinalskega zbora. V dvorani Pavla VI. So se zbrali ob 9:30 in začeli z molitvijo. Moderator kardinal Protazer Ugambwa, metropolitski nadškof Tabora v Tanzaniji, se je v papeževem imenu zahvalil za podporo njegovim pozivom k miru in kardinale povabil naj pomagajo k njihovi še večji učinkovitosti v svojih škofijah in regijah, da bi se slišal enoglasen poziv, ki bi temu prizadevanju dal še večjo moč. Sledil je govor kardinala Stefana Brizlina, nadškofa metropolita Johannesburga, o odnosu med uvodom in zaključkom okrožnice Magnifica Humanitas. Kot je dejal, prve strani postavljajo nekaj ključnih vprašanj o tem, kako človeštvo gradi svojo prihodnost. Zadnje strani pa kažejo, kako ta vprašanja najdejo krščanski odgovor v obliki teoloških kreposti, ki jih živimo skozi zgodovino in podpiramo z molitvijo. Delo po skupinah je bilo osredotočeno na tri vprašanja. Katere so danes tiste razpoke v vaših okoliščinah, ki otežujejo ustvarjanje skupnega dobrega? Kakšna so pričakovanja in katera vprašanja se porajajo pri ljudeh in narodih, ki jih je cerkev poklicana poslušati in ki jih morda premalo posluša, ter katere podpore, smernice ali pobude krajevnih cerkva in vesolne cerkve bi lahko učinkoviteje pripomogle k prizadevanju za izgradnjo skupnega dobrega. Papež se ni udeležil dela po skupinah, bil pa je prisoten na prvem delu srečanja in pozneje na predstavitvi poročil. Večina skupin se je v svojih razmišljanjih osredotočila na razumevanje globokih razpok našega časa, razpok med ljudmi, narodi, znotraj družb in znotraj samih družin, na to, kako te povzročajo rane, zlasti med najrevnejšimi, najbolj ranljivimi, med mladimi, ki jim manjka občutek za novost, in odraslimi, ki jim primankuje modrosti let. Poročila so izpostavila nevarnost pomankanja smisla, smiselnih odnosov ter identitete, kar vodi v plemenske drže. Poudarjen je bil vpliv pretiranega individualizma, ki ustvarja iluzijo, da drugi obstajajo zaradi našega uspeha. Skupine so govorile o vrednosti skupnega dobrega kot nečem, kar je težko dojeti in razumeti in za kar si politika pogosto ne prizadeva. Občutek skupnega dobrega izhaja iz vere v Boga, ki vodi človeštvo k premagovanju vsake ovire. Kardinali so poudarili vlogo politike, ki bi morala biti povezana z izvajanjem družbenega nauka cerkve. Več skupin je poudarilo tudi vrednost sinodalnosti kot poti do poslušanja, dialoga in soodgovornosti.
3: Prisluhnemo meditaciji kardinala Gregorja Riša, ki jo je imel na prvem zasedanju izrednega konzistorija z naslovom V kakšen svet smo poklicani oznanjati evangelij, usmiljeni Samarjan. Številni svetopisemski odlomki opisujejo svet, v katerega nas pošilja Gospod. Verjetno bi morala biti najbolj očitna izbira, tudi v luči Magnifica Humanitas, zgodba o babilonskem stolpu. Vendar pa mi dovolite, da zajamem iz navdiha, ki je gotovo starejši, a je še vedno in morda vedno bolj veljaven in poživljajoč, vzet iz nagovora papeža Pavla VI. Med zadnjim generalnim zasedanjem drugega Vatikanskega koncila. Ob zaključku koncila je papež hotel še enkrat opisati sodobni svet in pravilen odnos cerkve do njega. Papež, ki je poznal vse napetosti in razhajanja med koncilskimi očeti, jih je opozoril na starodavno zgodbo o Samarjanu, kot o vzoru, v latinski različiti exemplum atque norma, paradigma po italijansko. Norma in paradigma sta močni oznaki, ki od nas zahtevata globok razmislek. Izbira prilike se zdi pomembna tudi zaradi njene individualne razsežnosti. Prilika o usmiljenem Samarjanu ne govori o svetu. Subjekt je en sam posameznik, nek človek, po grško antropostis, ki je lahko kdorkoli, kdorkoli izmed nas. Njegov popoln opis je človek. Ko premišljujemo o človeku, se ne izogibamo premišljevanju o svetu. Sveti Anton Padovanski je človeka običajno imenoval mundus minor. Vzhodom je pokazal njegovo rojstvo, zahodom smrt, z jugom ali poldnevom njegove uspehe in zmage, ter severom ali polnočjo njegove težave in trpljenje. Namesto, da bi govorili o abstraktnem ali sociološkem konceptu sveta, mislimo na konkretnega moškega ali žensko, pri čemer spomnimo, da sta oba soustvarjalca sveta in odgovorna zanj in da sta navsezadnje prva in temeljna pot cerkve. V današnji priliki sta dva obraza človeka. Prvi je antropostis, nekdo, ki je šel iz Jeruzalema v Jeriho, postal žrtev razbojnikov. Opozorimo na nekatere značilnosti. Prvič, je žrtev nasilja. To je danes opis skoraj vseh nas. Nasilje je danes postalo skoraj obče ime za današnji svet. Na svetovni ravni poteka 32 vojn, medtem ko so v našem neposrednem svetu danes otroci in mladi vedno bolj pogosto žrtve nasilja svojih vrstnikov v šoli. Začne se z agresivnim jezikom in se lahko konča z umorom ali samomorom. Drugič, oropali so ga. Ostal je brez vsega. Slečenje oziroma spremenjen v sužnja. Vemo, da je bila golota v Jezusovem času razpoznavni znak sužnjev. Pretepen človek ni oropan samo denarja in dobrin, ampak tudi svojega dostojanstva. Suženstvo, ki ga opažamo danes, je lahko dobesedno. Trpijo ga tisoči ljudi, na primer migranti tudi v krščanskih državah, ali bolj prefinjeno, ki ga povzročajo mamila, pornografija, vse vrste zasvojenosti in celo sodobne tehnologije, kot uči Magnifica Humanitas. Tretjič, pretepenje in ranjen. Potrebuje poljsko bolnišnico. Bojim se, da je ranjen danes najbolj pogosta diagnoza. Ljudje trpijo zaradi ran vseh vrst, telesnih, psiholoških in duhovnih. Nekatere so vidne in jih je lahko zdraviti, druge so globoko skrite in se nikoli ne pokažejo, vendar pa določajo človekovo vedenje in njegova dejanja. Četrta, morda najpomembnejša pa je, da so ga pustili. V Vulgati beremo reliktus, sam je vsemi svojimi problemi. Ko opazuje ljudi, ki gredo namerno mimo po drugi strani, trpi strašno osamljenost. Gre za drugačno vrsto nasilja, s katerim se morajo danes soočati moški in ženske. Brezbrižnost. Rad bi vas spomnil na besede Timoteja Ratcliffa med duhovnimi vajami za zadnjo sinodo. Človek danes trpi tsunami osamljenosti. Tudi, če ima na voljo najboljša in najbolj prefinjena sredstva komunikacije, je reliktus. Petič je tudi napol mrtev, po grško hemithanes. Čeprav še vedno diha in vegetira, je zelo daleč od stanja, ki bi ga lahko opisali kot življenje, človeško življenje. Lahko se samo vprašamo, koliko ljudi danes živi na takšnem robu življenja? Šestič, končno lahko opozorimo na možen razlog za vse prejšnje težave. Človek je šel proč od templja. Šel je iz Jeruzalema proti Jerihi. V Svetem pismu se pogosto ponavlja podoba vzpona proti templju, torej dvigajoča se podoba. Oddaljevanje od templja pa pomeni spust in doživljanje propada ter ponižanja. To je druga značilnost zlasti v naši sekularizirani zahodni družbi, ki iščejo veličino v svobodi od vere ali nasprotno, ki zlorabljajo vero za pospeševanje idej in dejanj, ki so ji popolnoma nasprotne. Kar je po zunanjosti videti versko, je v resnici globoka in uničujoča kletev. Na srečo je v naši priliki obraz današnjega moškega in ženske drugačen, je obraz popotnega Samarjana. Zagotovo ni član Božjega ljudstva, je tuj, je tujec, celo sovražnik, vedno obravnavan s sumom in previdnostjo. Nihče ne bi pil vode iz njegovega kozarca. Že samo ime Samarjan je žaljivka, tako kot v žargonu cerkve, posveten, govoriti posvetno, posvetne zadeve in podobno. Jezus nas vabi, da odložimo vse svoje predsodke in sume, naj razmislimo o Samarjanu in naj se od njega učimo. Gre za popolnoma drugačen odnos. Sedaj smo poklicani, da za pretepenega moža zgradimo sodobno bolnišnico, da spoznamo vse njegove rane, pa tudi da gremo v njegovo šolo, da se ponižno učimo od njega in dovolimo, da je naš učitelj. Kaj nas uči sedanji Samarjan? Prvič, sočutja. Vulgata prevaja misericordia motus, usmiljenje. Ali ni to morda naša beseda, pridržana za spovedno dejavnost? Ali se sedaj ne počutimo mi, Evropani, zamenjani ali celo izgnani iz naše njive? Ne, na svetu je toliko dobrodelni dejavnosti in del, ki jih lahko samo občudujemo in jim sledimo, ali pa preprosto sodelujemo. Veliko bolje je, da se namesto neumne ljubosumnosti in pretvarjanja učimo in srečujemo. Usmiljenje in ljubezen sta lahko prosto srečanje cerkve in sveta, prostor resničnega dialoga in zdravilne edinosti. Drugič, bližina in intimnost. Stopil je k njemu in mu obvezal rane. Tretjič, velikodušnost, predanost in odpoved, tudi v verskem smislu. Ni nepomembno, da je v rane trpečega človeka vlil olja in vina. Oljčno olje in vino so običajno polivali po žrtvah v templju. Samarjan je, ne da bi obiskoval tempelj, storil resnično dejanje pobožnosti. Morda lahko ugovarjamo, da duhovnik ali levit obiskujeta tempelj. Samarjan pa je tempelj, tempelj tistega, ki mu je ime usmiljenje. Dva obraza sodobnega moškega in ženske, današnjega sveta. Napol mrtev človek in neznanec, ki nas očita, ki je resnično življenje. Oba sta pomembna, oba sta enako resnična, oba sta zahtevna in v obeh nas Bog kliče, naj oznanjata evangelij v svetu.

Duhovne misli papeža Leona XIV. Za slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Danes je veliki praznik cerkve v Rimu, ki jo je rodilo pričevanje apostolov Petra in Pavla, ter jo je oplodila njuna kri in kri mnogih drugih mučencev. Tudi v našem času po vsem svetu obstajajo kristjani, ki jih evangelij naredi velikodušne in pogumne, tudi za ceno svojih življenj. Tako obstaja ekumenizem krvi, nevidna in globoka enotnost med krščanskimi cerkvami, ki še ne živijo polnega in vidnega občestva med seboj. Zato želim na ta slovesni praznik potrditi, da je moja škofovska služba služenje enosti in da je cerkev v Rimu s krvjo svetih Petra in Pavla zavezana k spodbujanju občestva med vsemi cerkvami. Skala, po kateri je Peter dobil tudi ime, je Kristus. Kamen, ki so ga ljudje zavrgli in ki ga je Bog postavil za vogelni kamen. Ta trg in papeški baziliki svetega Petra in Pavla nam pripovedujejo, kako se ta preobrat vedno znova nadaljuje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče med opoldanskim nagovorom, da bi ljubezen obrodila sadove, so pomembni ločitev, izguba in sprejemanje. Papež izrazil solidarnost z venezuelskimi brati in sestrami. Meditacija kardinala Gregorca Riša. V kakšen svet smo poklicani oznanjati evangelij, usmiljeni Samarijan. Duhovne misli papeža Leona 14. za praznik svetih apostolov Petra in Pavla.
2: Ločitev, izguba in sprejemanje so bili trije poudarki papeževega nedeljskega nagovora. Gre za tri temeljne drže, ki so potrebne, da bi ljubezen obrodila sadove. Ljubezen se namreč izraža s konkretnimi izbirami in dejanji, v prizadevanju, ki ga sestavljajo majhna vsakdanja dejanja, je dejal sveti oče v nagovoru pred opoldansko molitvijo Angelovo češčenje, ki ga je uprl na evangeliji današnje 13. nedelje med letom. Zatrdil je, da ko Gospod začne pošiljati svoje apostole oznanjat, jih želi svobodne od vsake vezi.
3: Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù.
2: Tudi v današnjem evangeliju smo slišali nekaj Jezusovih spodbud, kako hoditi za njim in biti priče njegovega kraljestva. Ne gre za neko zunanje dejanje, ampak za to, da se v celoti posvetimo odnosu ljubezni z njim in da bi ljubezen obrodila sadove, potrebuje za to vsaj tri stvari – ločitev, izgubo in sprejemanje. Papež je najprej spregovoril o ločitvi ter spomnil na Jezusove besede, kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden, in kdor ima sina ali hčere rajši kakor mene, ni mene vreden. V trenutku, ko Gospod začne pošiljati svoje apostole v misijon, jih želi svobodne od vsake vezi. Vendar pa za vse velja, da najpomembnejša čustva dosežejo svojo polnost po zaslugi ljubezni, ki nam jo podarja Kristus. Pomislimo na primer na zakonsko življenje. V polnosti se ga lahko živi le, če zapustimo dom svojih staršev, da bi se predali zakonskemu odnosu. Pomislimo tudi na odraščanje otrok. Da se uresničijo in so srečni, jim pomagamo z vzgojo, da se postavijo na lastne noge in sprejemajo lastne odločitve. Sveti Avguštin pravi, boleča je ločitev od tistega, ki ga ljubiš, toda tudi kmet začasno izgubi, kar je sejal. Le z izgubo semena, ki ga je vrgel v zemljo, ga bo lahko videl vzcveteti, je dodal papež. V tem smislu je ljubezen tudi izguba. To nam je težko razumeti, še posebej v svetu, v katerem se zdi, da je izguba slabost in smo obsedeni z imeti in posedovati.
3: L'amore però porta frutto solo nel donarsi.
2: Ljubezen pa obrodi sadove le v darovanju, ko smo pripravljeni izgubiti nekaj svojega jaza, da bi naredili prostor drugemu, izgubiti nekaj časa, da bi prisluhnili prijatelju. Izgubiti nekaj udobnosti, da bi z drugim delili neprijetno situacijo. Kdor ohrani življenje le zase, pravi evangelij, ga v resnici izgubi, kajti ne odpre se za veselje ljubezni in tako postane nerodovitno. Zato nas Jezus vabi, da sprejmemo križ.

0: ponuditi kozarec vode nekomu, ki je žejen. Ko Jezus pošlje svoje učence pred seboj, jih prosi naj gredo brez zalog, torej kot reveži, saj bodo na ta način lahko v tistih, ki jih bodo srečali, prebudili držo sprejemanja. In tako, ko sprejemamo tistega, ki prihaja v Jezusovem imenu, sprejemamo njega in nebeškega očeta, ki ga je poslal. Ljubezen do Gospoda gre vedno skozi sprejemanje bratov in sester, je dejal sveti oče ter povabil naj prosimo devico Marijo, ki je ljubila svojega sina in ga znala tudi izgubiti, naj nam pomaga biti ponižne in radostne priče Kristusove ljubezni.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovo med opoldansko molitvijo na nedeljo 28. junija je sveti oče dejal:
1: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
3: Rad bi izrazil solidarnost z venezuelskimi brati in sestrami, ki so jih prizadeli nedavni potresi, ki so povzročili številne smrti in poškodbe, ter ogromno materialno škodo. Medtem ko molim Gospodu za večni počitek pokojnih, ponovno izražam svojo duhovno bližino njihovim družinam, ranjenim in vsem, ki jih je prizadela ta tragedija. Prav tako izražam hvaležnost in spodbudo vsem, ki velikodušno sodelujejo pri iskalnih in reševalnih akcijah.
0: Tretja seja izrednega konzistorija v soboto dopoldne je imela naslov Graditi v dobrem, gradbišča našega časa. V ospredju je bilo skupno dobro in pomembnost evangelija, ki lahko zaceli rane sedanjosti, tako da kristjani ne bodo le opazovalci družbenega propada, ampak modri arhitekti, ki ponovno gradijo mesto za vse. Kardinali so dan začeli s sveto mašo, ki jo je daroval kardinal Giovanni Battista Re, dekan kardinalskega zbora. V dvorani Pavla VI. So se zbrali ob 9:30 in začeli z molitvijo. Moderator kardinal Protazer Ugambwa, metropolitski nadškof Tabora v Tanzaniji, se je v papeževem imenu zahvalil za podporo njegovim pozivom k miru in kardinale povabil naj pomagajo k njihovi še večji učinkovitosti v svojih škofijah in regijah, da bi se slišal enoglasen poziv, ki bi temu prizadevanju dal še večjo moč. Sledil je govor kardinala Stefana Brizlina, nadškofa metropolita Johannesburga, o odnosu med uvodom in zaključkom okrožnice Magnifica Humanitas. Kot je dejal, prve strani postavljajo nekaj ključnih vprašanj o tem, kako človeštvo gradi svojo prihodnost. Zadnje strani pa kažejo, kako ta vprašanja najdajo krščanski odgovor v obliki teoloških kreposti, ki jih živimo skozi zgodovino in podpiramo z molitvijo. Delo po skupinah je bilo osredotočeno na tri vprašanja. Katere so danes tiste razpoke v vaših okoliščinah, ki otežujejo ustvarjanje skupnega dobrega? Kakšna so pričakovanja in katera vprašanja se porajajo pri ljudeh in narodih, ki jih je cerkev poklicana poslušati in ki jih morda premalo posluša, ter katere podpore, smernice ali pobude krajevnih cerkva in vesolne cerkve bi lahko učinkoviteje pripomogle k prizadevanju za izgradnjo skupnega dobrega. Papež se ni udeležil dela po skupinah, bil pa je prisoten na prvem delu srečanja in pozneje na predstavitvi poročil. Večina skupin se je v svojih razmišljanjih osredotočila na razumevanje globokih razpok našega časa, razpok med ljudmi, narodi, znotraj družb in znotraj samih družin, na to, kako te povzročajo rane, zlasti med najrevnejšimi, najbolj ranljivimi, med mladimi, ki jim manjka občutek za novost, in odraslimi, ki jim primankuje modrosti let. Poročila so izpostavila nevarnost pomankanja smisla, smiselnih odnosov ter identitete, kar vodi v plemenske drže. Poudarjen je bil vpliv pretiranega individualizma, ki ustvarja iluzijo, da drugi obstajajo zaradi našega uspeha. Skupine so govorile o vrednosti skupnega dobrega kot nečem, kar je težko dojeti in razumeti in za kar si politika pogosto ne prizadeva. Občutek skupnega dobrega izhaja iz vere v Boga, ki vodi človeštvo k premagovanju.

0: vsake ovire. Kardinali so poudarili vlogo politike, ki bi morala biti povezana z izvajanjem družbenega nauka cerkve. Več skupin je poudarilo tudi vrednost sinodalnosti kot poti do poslušanja, dialoga in soodgovornosti.
1: Prisluhnemo meditaciji kardinala Gregorja Riša, ki jo je imel na prvem zasedanju izrednega konzistorija z naslovom V kakšen svet smo poklicani oznanjati evangelij, usmiljeni Samarjan. Številni svetopisemski odlomki opisujejo svet, v katerega nas pošilja Gospod. Verjetno bi morala biti najbolj očitna izbira, tudi v luči Magnifica Humanitas, zgodba o babilonskem stolpu. Vendar pa mi dovolite, da zajamem iz navdiha, ki je gotovo starejši, a je še vedno in morda vedno bolj veljaven in poživljajoč, vzet iz nagovora papeža Pavla VI. Med zadnjim generalnim zasedanjem drugega Vatikanskega koncila. Ob zaključku koncila je papež hotel še enkrat opisati sodobni svet in pravilen odnos cerkve do njega. Papež, ki je poznal vse napetosti in razhajanja med koncilskimi očeti, jih je opozoril na starodavno zgodbo o Samarjanu, kot o vzoru, v latinski različiti exemplum atque norma, paradigma po italijansko. Norma in paradigma sta močni oznaki, ki od nas zahtevata globok razmislek. Izbira prilike se zdi pomembna tudi zaradi njene individualne razsežnosti. Prilika o usmiljenem Samarjanu ne govori o svetu. Subjekt je en sam posameznik, nek človek, po grško antropostis, ki je lahko kdorkoli izmed nas. Njegov popoln opis je človek. Ko premišljujemo o človeku, se ne izogibamo premišljevanju o svetu. Sveti Anton Padovanski je človeka običajno imenoval mundus minor. Vzhodom je pokazal njegovo rojstvo, zahodom smrt, z jugom ali poldnevom njegove uspehe in zmage, ter severom ali polnočjo njegove težave in trpljenje. Namesto, da bi govorili o abstraktnem ali sociološkem konceptu sveta, mislimo na konkretnega moškega ali žensko, pri čemer spomnimo, da sta oba soustvarjalca sveta in odgovorna zanj in da sta navsezadnje prva in temeljna pot cerkve. V današnji priliki sta dva obraza človeka. Prvi je antropostis, nekdo, ki je šel iz Jeruzalema v Jeriho, postal žrtev razbojnikov. Opozorimo na nekatere značilnosti. Prvič, je žrtev nasilja. To je danes opis skoraj vseh nas. Nasilje je danes postalo skoraj obče ime za današnji svet. Na svetovni ravni poteka 32 vojn. Medtem ko so v našem neposrednem svetu danes otroci in mladi vedno bolj pogosto žrtve nasilja svojih vrstnikov v šoli. Začne se z agresivnim jezikom in se lahko konča z umorom ali samomorom. Drugič, oropali so ga. Ostal je brez vsega. Slečen je oziroma spremenjen v sužnja. Vemo, da je bila golota v Jezusovem času razpoznavni znak sužnjev. Pretepen človek ni oropan samo denarja in dobrin, ampak tudi svojega dostojanstva. Suženstvo, ki ga opažamo danes, je lahko dobesedno. Trpijo ga tisoči ljudi, na primer migranti tudi v krščanskih državah, ali bolj prefinjeno, ki ga povzročajo mamila, pornografija, vse vrste zasvojenosti in celo sodobne tehnologije, kot uči Magnifica Humanitas. Tretjič, pretepenje in ranjen. Potrebuje poljsko bolnišnico. Bojim se, da je ranjen danes najbolj pogosta diagnoza. Ljudje trpijo zaradi ran vseh vrst, telesnih, psiholoških in duhovnih. Nekatere so vidne in jih je lahko zdraviti, druge so globoko skrite in se nikoli ne pokažejo, vendar pa določajo človekovo vedenje in njegova dejanja. Četrta, morda najpomembnejša pa je, da so ga pustili, v Vulgati beremo reliktus, sam je vsemi svojimi problemi. Ko opazuje ljudi, ki gredo namerno mimo po druge strani, trpi strašno osamljenost. Gre za drugačno vrsto nasilja, s katerim se morajo danes soočati moški in ženske. Brezbrižnost. Rad bi vas spomnil na besede Timoteja Ratcliffa med duhovnimi vajami za zadnjo sinodo. Človek danes trpi cunami osamljenosti. Tudi, če ima na voljo najboljša in najbolj prefinjena sredstva komunikacije, je reliktus. Petič je tudi napol mrtev, po grško hemithanes. Čeprav še vedno diha in vegetira, je zelo daleč od stanja, ki bi ga lahko opisali kot življenje, človeško življenje. Lahko se samo vprašamo, koliko ljudi danes živi na takšnem robu življenja? Šestič, končno lahko opozorimo na možen razlog za vse prejšnje težave. Človek je šel proč od templja. Šel je iz Jeruzalema proti Jerihi. V svetem pismu se pogosto ponavlja podoba vzpona proti templju, torej dvigajoča se podoba. Oddaljevanje od templja pa pomeni spust in doživljanje propada ter ponižanja. To je druga značilnost zlasti v naši sekularizirani zahodni družbi, ki iščejo veličino v svobodi od vere ali nasprotno, ki zlorabljajo vero za pospeševanje idej in dejanj, ki so ji popolnoma nasprotne. Kar je po zunanjosti videti versko, je v resnici globoka in uničujoča kletev. Na srečo je v naši priliki obraz današnjega moškega in ženske drugačen, je obraz popotnega Samarjana. Zagotovo ni član Božjega ljudstva, je tuj, je tujec, celo sovražnik, vedno obravnavan, sumom in previdnostjo. Nihče ne bi pil vode iz njegovega kozarca. Že samo ime Samarjan je žaljivka, tako kot v žargonu cerkve, posveten, govoriti posvetno, posvetne zadeve in podobno. Jezus nas vabi, da odložimo vse svoje predsodke in sume, naj razmislimo o Samarjanu in naj se od njega učimo. Gre za popolnoma drugačen odnos. Sedaj smo poklicani, da za pretepenega moža zgradimo sodobno bolnišnico, da spoznamo vse njegove rane, pa tudi da gremo v njegovo šolo, da se ponižno učimo od njega in dovolimo, da je naš učitelj. Kaj nas uči sedanji Samarjan? Prvič sočutja. Vulgata prevaja misericordia motus, usmiljenje. Ali ni to morda naša beseda, pridržana za spovedno dejavnost? Ali se sedaj ne počutimo mi, Evropani, zamenjani ali celo izgnani iz naše njive? Ne. Na svetu je toliko dobrodelnih dejavnosti in del, ki jih lahko samo občudujemo in jim sledimo, ali pa preprosto sodelujemo. Veliko bolje je, da se namesto neumne ljubosumnosti in pretvarjanja učimo in srečujemo. Usmiljenje in ljubezen sta lahko prostor srečanja cerkve in sveta, prostor resničnega dialoga in zdravilne edinosti. Drugič, bližina in intimnost. Stopil je k njemu in mu obvezal rane. Tretjič, velikodušnost, predanost in odpoved, tudi v verskem smislu. Ni nepomembno, da je v rane trpečega človeka vlil olja in vina. Oljčno olje in vino so običajno polivali po žrtvah v templju. Samarjan je, ne da bi obiskoval tempelj, storil resnično dejanje pobožnosti. Morda lahko ugovarjamo, da duhovnik ali levit obiskujeta tempelj. Samarjan pa je tempelj, tempelj tistega, ki mu je ime usmiljenje. Dva obraza sodobnega moškega in ženske, današnjega sveta. Napol mrtev človek in neznanec, ki nas očita, ki je resnično življenje. Oba sta pomembna, oba sta enako resnična, oba sta zahtevna in v obeh nas Bog kliče, naj oznanjata evangelij v svetu.

0: duhovne misli papeža Leona XIV. Za slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Danes je veliki praznik cerkve v Rimu, ki jo je rodilo pričevanje apostolov Petra in Pavla, ter jo je oplodila njuna kri in kri mnogih drugih mučencev. Tudi v našem času po vsem svetu obstajajo kristjani, ki jih evangelij naredi velikodušne in pogumne, tudi za ceno svojih življenj. Tako obstaja ekumenizem krvi, nevidna in globoka enotnost med krščanskimi cerkvami, ki še ne živijo polnega in vidnega občestva med seboj. Zato želim na ta slovesni praznik potrditi, da je moja škofovska služba služenje enosti in da je cerkev v Rimu s krvjo svetih Petra in Pavla zavezana k spodbujanju občestva med vsemi cerkvami. Skala, po kateri je Peter dobil tudi ime, je Kristus. Kamen, ki so ga ljudje zavrgli in ki ga je Bog postavil za vogelni kamen. Ta trg in papeški baziliki svetega Petra in Pavla nam pripovedujejo, kako se ta preobrat vedno znova nadaljuje.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.